0: ono so mante wa bible mo se de se kan kan enti me pompa ye wie na nurse bi ba ho o se na se si a obe wo akọ na odi niamo bebere se I want to say amen. Me so be kai men to a de o kai ye no so. Me say kasa ni ni nyamu. Nurse ni no break ya na me amehu said the baby is coming ti amu fre oba. O be fa me kwa ya. Me na ma wo bouncing baby boy.
1: Amen.
0: Se kan bi an kame. E na wo a
1: Jesus.
0: Doctor say ya dey say come
1: come. In the name of Jesus.
0: Me dey Jesus mo ja twam.
1: Ewe Jesus dem.
0: Me dey Jesus mo ja twam.
1: Ewe Jesus dem.
0: Me dey Jesus mo ja twam.
1: Ewe Jesus dem.
0: Yam fa say kan kan.
1: Yes God.
0: Jesus dem.
1: In the name of Jesus.
0: O ba wa fa ho afa.
1: Ewe Jesus dem.
0: Ewe Jesus dem.
1: Ewe Jesus dem.
0: Ewe Jesus dem.
1: Ewe Jesus dem.
0: Ewe Jesus
1: dem.
0: Na me nshira. Wa we yare. Ya dey wa yare samaw.
1: In the name of Jesus.
0: Wa yare bi adokro.
1: In the blood of Jesus.
0: Na dey hu account.
1: Yes God.
0: Mo ja mo yare.
1: Yes God.
0: Virus.
1: Jesus.
0: Ewa umoja emu.
1: Yes, God.
0: Yadi Yesu moja kum virus.
1: Ewa Yesu demu.
0: Yadi Yesu moja kum.
1: Ewa Yesu demu.
0: Yadi Yesu moja kum.
1: Ewa Yesu demu.
0: Yes, sanofi ya
1: riyo mpichu emu. In the blood of Jesus. Ewa
0: Yesu demu.
1: Ewa Yesu demu.
0: Ya pafa hundi ya mawa we yare.
1: Yes, God.
0: Wa yare stroke.
1: Jesus.
0: Wa yare stroke.
1: Ewa Yesu demu.
0: Jewa yare sa.
1: Ewa Yesu demu.
0: Jewa yare sa.
1: Ewa Yesu demu.
0: Jewa yare sa.
1: Ewa Yesu demu.
0: Jewa yare sa.
1: Ewa Yesu demu.
0: Jewa yare sa.
1: Ewa Yesu
0: demu. Ewa Yesu demu.
1: Ewa Yesu demu.
0: Ewa Yesu demu. Ewa Yesu
1: demu.
0: Akuma yare.
1: Ewa Yesu
0: demu. Akuma yare.
1: Jewa yare
0: sa.
1: Ewa Yesu demu.
0: Jewa yare sa.
1: Ewa Yesu demu.
0: Jesus.

0: Ghana ni ili na ni den na obekachere member na oti ha a ondi ni se ewradi betu na se sound ni pa sebere no
1: se obi a oji wuzizi eh
0: obi a oji nyame akwa ni din no aha
1: asab na ba ma watu fo mu kwese di obabam
2: Mpacho ya fe mi feva mi fino wa Mpacho mi liyo ha ubi ba ha Na me uo mi fesbono na mi sista ba kusi obe surami Nti oba ya no huwa kwa dano si Mia mi nisika unu awosika nupu onisa ba Nti so kita 100 million meto mi bana mana